kese be ma na wo tete wo no o hire na wo di wani se pray fa no wo de fa tonchen na fa sida ma urade na twa kroko ni se adie nyina di bua ye ma ni wie ye yi.